0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
0: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K4, your station.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The station without boundaries.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Slušajte nas na Radio

0: Spor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Hypnotize.
1: Kfor je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, Kfor održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava Kforu da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Pazar 6 Srpski.
1: Receives maps and catalogs information. Starting every morning.
0: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
0: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4 96.6.

0: 7 sati 3 minuta, ljudi, dobro jutro. Ponedeljak je 28. septembar, ako niste znali.
1: Ja nikako ne mogu da, da ovaj krenem i da kažem dobro jutro.
0: Pa vidim nešto ovaj, ja pričam, ona ćuti, ja
1: da.
0: Pričam. Nije monolog, ljudi, bit
1: će
0: dijalog.
1: Ja, nego nešto mi ovaj ponedeljak nije baš kako treba. Ali bić, što bi se reklo, evo ja i Jelena smo krenule, za par minuta sve će se vratiti u normalno.
0: Samo kad se malo zahukta.
1: Kao glas da mi nešto puku, da se zaukćemo.
0: Molit ćete Boga da se učutimo.
1: Tako je, ali neće se desiti da se do deset.
0: Da. Umemo mi da se raspričamo, ali mi smo i plaćene da se zabavljamo do 10, tako će biti ovdje.
1: A usto zabavljamo i same sebe. Ja,
0: pa ja mislim da sam ja veći fokus stavila na sebe, a vi ste onako usput za zabavljanje. Tako smo u mogućnosti. A meni je tako lakše da se ne lažemo.
1: Da.
0: A da bi vama bilo lakše, budite uz 966, slede mnogo zanimljive stvari i jedna tema, vrlo brzo o njoj, samo da vidimo o čemu pričamo.
1: Snaći ćemo se.

0: bonkers.
1: Razbudili smo se, tako samo je. Da vidimo o čemu to pričamo naredna dva sata.
2: Tri.
1: Ju.
2: Šta je? Misliš nešto skraćeno, a?
1: Pa možda nam progledaju kroz prste, danas ponedeljak je.
2: Pa tebi je sreda, ti si se onako razradila baš, kaži, jel?
1: Pa i nije baš piti Vladu.
2: Inače, pitanje za vas glasi i za nas. Kada kupujete nešto, da li prvo pogledate cenu ili odmah stavite u korp?
1: Ja gledam cene i ja moram da budem iskrena.
2: I nije, pre nego što odem u market,
1: škrtica,
2: ja gledam.
1: Ali ako treba nekom nešto da kupim, ja gledam da prođem što jeftinije. A za sebe možda malo i progledam kroz prste.
2: Pa ja, ako se radi o svakodnevnim stvarima, tipa jaja, mleko, jogurt, naravno da idem tamo gde je akcija, kupim na veliko i boli me uvo. Ivana akcija. Ja prvo listam, znate, na Instagramu nađem te markete po kojima obično idem i idem tamo gde je najveća akcija. Volim jednostavno. Mislim, ako vas zanima gde ima akcija, pitajte me.
1: Ljudi, zašto bi nešto platili tipa 5 eura ako je negde 2,5 evra na akciju? Nema veze što rok ističe sutra.
2: Ne, pa uglavnom bude još tih nekih mesec, ne, bude još tih nekih mesec dana, ali mislim liter mleka popijete za dva dana, nemojte da se zezamo. A ako prođe rok, možeš par dana bezbedno da se koristi. Nemojte koristiti, slušate moje savete.
1: Pivo smo pili, sećam se Bavarije.
2: Jesmo, da,
1: ne znam, ja, kad je bilo roka. Istekom roka, ali oni su rekli godinu dana posle isteka roka. Slučali smo stručnjake koji ne znaju koliko koštuje jedno pivo, ali 5-6 znaju.
2: I ja se vodim od tada tom logikom.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio Kvor,

0: Što bi se reklo, vreme je za vreme.
1: A vreme kaže, ovim trenucima u Prištini 6, subjektivni osjećaj kao da ima 7 stepeni i danas idemo do maksimalnih 20. Jutro sam pogledala pisalo na telefonu 21, ali što bi ja i Velja rekli, nikako da se složimo, nikako. Da se ne slažemo.
0: Meni kaže 22, ali ono, otprilike ova neka temperatura biće u toku čitave nedelje, ujutru hladno, znači između 4 i 8, u toku dana između 20 i 22.
1: Što je kako da kažem, bude? Slojevito oblačenje. Ujutru se ne obučete, kako dan odmiče, tako skidate jednu po jednu.
0: Tako, ali pazite dokle svlačite.
1: Obucite se da biste se vrlo lako svukli, poenta vremenske prognoze danas i narednih dana. Jer kišno se očekuje tek u nedelju. Ovo je moj kišobran će u kancelariji preživeti još dugo, dugo.
0: Tako je.
1: Znate, kritično je kada je mnogo ljudi a jedan kišobran.
0: Jeste, i pora je u tome ko prvi ide kući, taj uzime kišobran. Ali čeka da ostali ne budu u kancelariji, ono, slučajno ga pozajmio.
1: Shvatili su kolege kako izgledam kad se namrštim, evo, moj je preživao 2 meseca.
0: Mislim, moj je
1: kiša nije padala.
0: Da, moj je u auto, do auta snaći ću

0: shape of you.
1: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
2: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
3: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
1: Budućnost počinje našim rečima.
4: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Ceni ili odmah ono trap rap sečete, sviđa vam se u korpu
1: jeste,
0: i na kasu.
1: Ili treba mi mleko, da li koštalo evro ili 2 evra, ne zanima me, kupit ću ga, ja
0: mleko
1: neću.
0: Mleko treba.
1: Ali neću ga kupiti za 2 evra, jel onako mogu da nađem jeftinije.
0: Hoćeš, hoćeš kad skoče cene, hoćeš i kad nema jeftinije.
1: To je već drugo, kad nema jeftinije može, ali kad ima, brate, nađi se.
0: Slušaj ti, ako ima neko krave da prode...
1: Eto, što da ne.
0: Pravo da ti kažem, skočili cena, ja se vraćam ovaj...
1: Korenima. Vraćamo se korenima zajedno.
0: Pa nego kako? Baš me briga, barem ću mleko i siri uvijek da imam, a baš to imam kod mojih, to ne
1: imaš,
0: mogu.
1: Da,
0: to idem i tamo saberem što
1: ja ću, ovaj, kako se zove, da tražim neke savete. Ono kao vraćamo biti... se zdravoj hrani i sve to.
0: Kad svi
1: kao...
0: mogu da savjetuju sve zašto po društvenim mrežama, što ja ne mogu.
1: Da, bit ću influencerka što se tiče.
0: Ja ću da snimam svoje životinje. Dobar deo već imamo. A
1: aj, zajedno ćemo, dopunim. Ja ću baš tu ti budi zadužena za ove životinje.
0: Slušati srce, ovo je posle što smo delile.
1: Jelena Farma, Ivanina Bašta.

0: Radio K4.
1: Action! You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
4: Radio K4, where the music never stops.
6: Mesto broj 10.
3: Koda nije za nas.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Proveravamo kako je stanje na prelazima ljudi. Što se grupe tiče, kaže Jarin je ulaz 7-8, izlaz 3 auta.
1: Nije strašno, svakako ovaj... Nema sad nekih baš prevelikih gužvi što se tiče prelaza. Ukoliko putujete negde, idete da odmorite, mi vam svakako želimo srećen put, uživajte u odmoru, slušajte Kejfo radio, naravno mene i Jelenu, Jelenu i mene. I to je to.
0: Prepustite se muzici i informacijama.
1: I temi.
0: Naravno.

0: Ljudi, ako niste znali, juče se obeležavao Svetski dan turizma. Zašto vam ovo danas pričam?
1: Juče
0: sam vam napomenula, ali danas moram da kažem, možda ste se danas odlučili da odete na neko putovanje, a Svetski dan turizma podsjeća da putovanja nisu samo prilika za odmor i nova iskustva, već i način da bolje upoznamo svet oko sebe. Zato onog predmeta svet oko sebe. E, turizam, odnosno putovanje, vas navode da se
1: svet
0: lično upoznate.
1: Svet
0: oko nas?
1: Svet oko nas.
0: Pa i oko sebe.
1: Prvi i drugi razred, možda i treći i četvrti. Mi smo stigli do drugog, za dalje vidjet ćemo.
0: Ljudi, ako možete, odputujte negde i upoznajte svet oko nas.
1: Tako je.
0: Jer
1: ono što budete vidjeli u tim trenucima i naučili je nešto što će vam ostati do kraja života.
0: O, tako.

0: Hor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pozovite nas na 038 722 228.

0: Da li prvo stavite u korpu pa pitate koliko treba da se plati ili ste prvo jedan računati. Od onih prvo se preračunate kako treba, koliko ćete para u to uložiti, pa onda ajde vidimo gde smo i šta smo.
1: Tako je, kojoj grupi ljudi pripadate, o tome pričamo do 10.049.950.951, tu su naravno i društvene mreže.
0: Javite se da čujemo malo i vaše mišljenje.

0: Ljudi, vreme je za listanje društvenih mreža.
1: Imam ja jedan mim.
0: Ajde.
1: Kaže, svaku familiju ima onu jednu osobu koja na okupljanjima progovori kad ne treba i o čemu ne treba. U našoj familiji mi imamo mene.
0: Ne znam zašto si ja pronašla u tom imenu.
1: Verujem da smo na istom nivou. Ti si možda malo iznad, ali...
0: Ja sam doktorirala.
1: Da, ja nisam.
0: Imam još jedan, kaže, vikendom sam potpuno posvećen tome da budem profesionalno beskoristan.
1: Hoćeš i da radim složiš? Danima. Ja.
0: I radim danima mrtve trka.
1: Da. Meni je svakog dana vikend.
0: Da. A ove ljudi, a da i vama svakog dana bude vikend, za dobro raspoloženje smo vam, ćemo se pobrnuti mi.
1: Tako je.
0: Tako da,
1: na žalost ili na sreću.
0: Kako za koga?

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Evo nas opet s vama da još malo prozborimo na temu jutra.
1: Što bi Dino Meher rekao, idemo dalje sve do medalje. Sviđa mi se ovaj taj deo iz jednog pesama, ne mogu tačno da se setim koja je pesma u pitanju. Možda medalje. Ne znam. Pitamo vas inače, da li gledate cenu pa kupite ili kupite nešto bez obzira na cenu? Bilo da se radi o garderobi, bilo da se radi o sveskama, školskom priboru, namirnicama.
0: Da li pratite akcije?
1: Da. Tako bi, je. Ili čekate vašu reakciju na kasi?
0: Ili čekate da se vaš partner šlogira na kasi ako tako provlačite je njegovu karticu?
1: O tome pričamo sve do 10, pa javite se.
0: Ajde.

0: Kvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kvoru da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kvora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kvor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ljudi, vreme za kratak osvrt na muzičku istoriju. Proveravamo ove šta je to obeležilo ovaj 28. septembar u prošlosti.
1: Inače, izdvojili smo jedan datum. 1986. godine Steve Wonder je objavio dvostruki album Songs in the Key of Life. Detalje čitate na našem web sajtu, a Stevie Wondera mi slušamo u nastavku.
0: Uživajte.

Dua Lipa, Training Season. Stella Lefty, Boston.

0: Ljudi, danas od 17 časova sledi novo izdanje emisije Greatest Hits. Između ostalog, vreme je da slušamo, mislim, taj termin je rezervisan za hitove.
1: Tako je. Čini mi se da su neke 2000 u pitanju. Tu su Enrique Iglesias, Avril Lavigne, Rihanna i Justin Timberlake sa pesmom Rehab. Britney Spears, I'm Slave for You, tu je i UB40, Kingston Town i još mnogi drugi, naravno, ne baš mnogi, mnogi, ali negde otprilike 14 pesama ćete čuti, mislim kada će čuti
0: manje više, 100. Ali uživat će 60 sigurno. Minuta. Tako da uvertiru ono što sledi u 17 pravimo upravo sada, Kingston Town, ono što slušamo i UB40.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Evo nas opet sa vama ljudi, samo da proverimo kako nas to vreme danas očekuje. Duplo više nego kad smo se uključili.
1: 11 stepeni, ne znam, kod mene kaže 11.
0: Kod mene 12. Pisalo mi je 6, to znači odo smo na plus 6, a danas idemo do maksimalnih 20, 21, 22.
1: Tako je, otprilike tako vremenska prognoza očekuje nas i do kraja ove nedelje. Biće sunčano, neće biti kiše, tako da, eto, što da vam kažemo, uživajte još malo u ovom suncu.
0: Da, a dok uživate u suncu, puštamo dobru muziku, Show Mendes idu u nastavku, Treat You Better, bit će tu i brojni drugi hitovi, zato ne menjajte talas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Evo nas opet sa vama, ljudi. Dobrodošli na 96.6. I dalje pričamo na temu da li u svoju korpu bez ikakvih pitanja i podpitanja stavite sve što vam je pod rukom i što vam se dopada, ili onako prvo malo razmislite da li vam to uopšte u životu treba.
1: Jeste, prvo to.
0: Da li imate tu kočicu?
1: Onda vidite cenu.
0: Cenu i čijim računom plaćate? Da li u zavisnosti čiju karticu provučite, gledate
1: cene? Ja kad plaćam, ja sam poprilično štedljiva osoba. Znači, ne može da se ide tamo gde je skupo, idemo tamo gde je jeftinije i uzimamo samo neophodno kad plaća neko drugi.
0: Primećemo to kad idemo na ručak. Yes. Gospođa jede bagatela.
1: Jelena, sram da će biti. Ako ovo stvarno mi nadam se da je ovo samo za potrebe programa.
0: Ako misliš ovo, ja ne znam šta ti kažem. Ali kontraefekat je. Svaki put kad ona plati, ona poruči najskuplji meni koji tu postoje roće.
1: Da,
0: šta
1: ali
0: da eksperimentiš?
1: To je ona samo za mene. A ovako, znaš, kući nas je više.
0: Pa bit će nas uskoro više i ovde. Kad dođe, ona nas zove otpisana.
1: Vraća se.
0: Čućete ko se vraća.

0: Evo nas opet u
1: tema jutra.
0: Satu, da, i pričamo o temi jutra.
1: Još malo je ostalo, ovaj, tako da požurite da nam kažete da li gledate cenu pre nego što kupite nešto ili ne. Jednostavno, potrebno vam je, kupite i doviđenja, ne razmišljate da li ste negdje mogli da nađete jeftinije ili niste.
0: Pa i ja bolje da ne razmišljate, jer ja koji put sam krenula dalje, našla sam jeftinije, onda se živa pojedem.
1: Ja imam običaj kada kupim nešto od garderove, tipa da ono bude da daš malo više para, neka jakna ili kaput, to za nedlju dve obavezno bude na 50% sniženja i onda razmišljam, tako smo jelene i ja kupila jednu jaknu, ja sam je platila skoro duplo više, a razmak je bio mjesec dana. Mogla pa sam idem bez jakne za to vreme.
0: Meni nije bilo hladno baš toliko.
1: Pa realno, mogla sam i ja malo da pričekam, ali ne, ja ali ili voli. Da kupim jaknu ili ne.
0: Ali to ti nije bilo jedno, dva puta nam se to desilo.
1: Jeste. Dešavat će se i dalje, ja sam baksus po tom pitanju.
0: A meni se dopadne ono što ona kupi. Mi ćemo jednog dana ovde bukvalno svi u istom da se šetamo.
1: Zašto da ne?
0: Imam majicu, jednog dana nosili smo nas tri istu majicu.
1: Da, volim to, bila je na sniženju.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: sada svakog ponedeljka i četvrtka na našoj Facebook stranici možete pronaći pitanje dana. Danas je ponedeljak, tako da eto, već vas čeka jedno.
1: A pitanje dana za ovaj ponedeljak glasi: ponedeljak ili petak? Dakle, dan za nove početke i planovi ili dan za opuštanje i vikend? Šta vi birate? Ja ponedeljkom biram petak.
0: I da.
1: Petkom ponedeljak.
0: I petkom biram petak. Uvek biram petak. Bez obzira, čak i kad radim vikendom, onda ipak biram petak, iako mi je ponedeljak slobodan dan. Znaš, ono, vikend malo opuštenije atmosfere i onda dođu ti
1: slobodni
0: dan.
1: Pošto nemaš osjećaj da si na poslu.
0: Tako je.
1: Nije zbog tebe, nego zbog ljudi. Nema ih.
0: Bude nekad malo dosadno, realno. Ja volim nekad, hvali mi neka drama malo.
1: A, da. Kraljica drame preko puta mene.
0: Tako je, sam tip osobe.
1: Vi ako imate društvene mreže, ajde na Facebook da vidimo šta birate ponedeljak ili petak. Mi izabrasmo petak.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
4: Radio KFOR,

0: Jelena, znaš li šta tu ima novo u svetu sport? Ja nije da sam neki ljubitelj, nešto i ne pratim, ono, nešto načujem, vidim na Instagramu, ali slab.
1: Pa, juče je Vlada pričao o sportu i bio je fudbal u fokusu, od 18 časova se igrao meč između reprezentacije Srbije i Holandije. Evo sad tražim rezultat. Da. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Holandije rezultatom 2-1 u Beogradu u okviru drugog kola. Odnosno u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Tim rezultatom je Grčka u prvoj rundi bila bolja od Srbije. Ja ne znam, ovi naši kad će više, ne kaže se dignuti ruke od ovog fudbala. Da bi trebalo da se udalje od ove okrugle lopte, jer nam ne ide, brate mili, mi košarku cepamo, vaterpolo takođe, tenis, odbojka, albre fudbal, mani me se.
0: A nekako svi su ono zagrejani za taj fudbal. Ja nisam ni za fudbal, ni za košarku, ni za odbojku, ništa. Ravna linija.
1: Mrtva ladna. Sve u svemu, ode mastu propast, džaba smo navijeli, ali nema veze. Tu smo da navijemo i za u buduće mečeve.

0: Zlato broj 8.
1: Magla Band, Krive Drine. Majdi, nađi nekog, ostavi me. Šta će ti ove
0: moje krive drine? Nekak ti... Mesto broj 7.
1: Indođija i Jackson.

0: Ljudi, vreme je da stavimo tačku na našu jutarnju temu, a ona je glasa da li kupujete onako na prvo ili prvo pogledate cenu pa kupite. Mi dođe smo do zaključka, kad nam se sviđa, to završi u korpu i na kasi.
1: Ne, Jelena, ja i dalje tvrdim da volim akcije.
0: Pa dobro, voliš akcije, ali kada ti se nešto svidi, kupiš.
1: Pa da, možda, ali zavisi od cene toga. Ne kupim uvek.
0: Znači, za određenu stvar koju sam te terala, po tri put manjoj ceni nisi, ali si sada tri put skuplje platila.
1: Dobar des, nekad, eto.
0: Gospodja preko puta mene demantuje sam u sebe delina.
1: Pa da, nekako mi je lakše da verujem da nisam, što bi se rekao, raspikuća. Jesi čula za taj izraz?
0: Rekli smo im prošle puta kolegama, pa se malo šokirali izrazom. A nismo mogli ni da prevedemo kako pa treba.
1: Raspikuća, mislim, nema. Tačno mi je nevjerovatno da neko ne zna.
0: Ja znam.
1: Šta je raspikuća? Šta je raspikuća Ivana? I
0: Moje
1: Javana.
0: Drugo ime.
1: Da.
0: Pa evo, opustila sam se malo, ljudi, šta da vam kažem. Ima se, može se, kad se nema, stisnut ćemo se i to je.
1: Jeste, sedi i čuti. To je prvih 5 dana posle plate, samo da se zna.

0: ljudi, privodimo kraju ovo naše današnje druženje u
1: Baš emisiji. Baš sad kad smo se raspričali, Jelena.
0: Imali smo mi period čutnje između linkova, sada smo opet...
1: Ali čuvamo se za pauzu.
0: A mora nešto da ostane iza kasnije. Ivana ide ranije na pauzu, ja sam još sat vremena sa vama.
1: Ide novi Music Zoom, to je ono što treba da znate, ostalo će Jelena da vam kaže.
0: Ostalo saznaćete samo ako budete uz 966.

0: Kor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

Ljudi, ja se iskreno nadam da ste spremni jer vreme je za novo izdanje emisije Music Zoom. U ovom Music Zoomu listamo šta se dešava na sceni iza nje, šta rade poznati, zato više nego dovoljno razloga da ne menjate talase. 60 minuta dobre zabave može da počne.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music Zoom.

bljaštavilo najveće zvezde, istorijski trenutak za Taylor Swift. Sinoć je Los Angeles bio epicentar muzičkog spektakla, održana je dodela MTV VMA nagrada, a Taylor je ispisala istoriju sa čak 33 priznanja i postala najnagrađivanija umetnica u istoriji manifestacije. Nagrada za video godine, velike imena i iznenađenja obeležili su veče za pamćenje. Dodelu je vodio Snoop Dogg, a kako biste saznali ko je sve slavio, pa možete malo i googlat.

0: Čvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Turn it up! And don't you stop.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Samouveren glas u vremenima pozitivnog.

Jedan od najtraženijih repera današnjice stiže u Beograd. A$AP Rocky najavio nove datume svoje svetske turneje Don't Be Dumb, a 8. oktobra nastupa pred beogradskom publikom. Ovo će biti prilika da uživo čujemo njegov prvi studijski album posle čak 8 godina. Više od 25 milijardi streamova, milijarde pregleda, spotova i album koji je izazvao ogromno interesovanje publike. A$AP Rocky sprema muzički spektakl koji Beograd definitivno neće želeti da propusti.

Posle 11 godina Heartbreakers imaju novu pesmu. Rano je zvanično postala dostupna na digitalnim platformama. Novi singl je prvi autorski materijal benda još od albuma Sirotinsko carstvo iz 2015. Pesma je najpre stigla kroz radijsku premijeru, a sada možda sluša gde god poželite. 11 godina čekanja je završeno i Rano je stiglo onako tačno na vreme.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom.

Beyoncé ponovo na sudu i to zbog pesme Alien Superstar. Producent Shuji Hirose tvrdi da je u pesmi s albuma Renaissance korišćen sample bez odgovarajuće dozvole. Kako navodi Beyoncé i njen tim, licencu su dobili tek nekoliko nedelja nakon objavljivanja albuma, dok on tvrdi da prava na spornu kompoziciju postoje još od 98. Inače, Hirose sada traži novčanu naknadu, ali i zabranu dalje zaradu od spornog materijala. Ovo nije prvi put da pokušava da pokrene postupak protiv Beyoncé zbog iste pesme. Prethodna tužba odbačena je iz formalnih razloga. Da li će ovoga puta slučaj stići do sudnice? Pa saznaćemo, pratit ćemo.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Najbolja muzika na

Ljudi, stigli smo do kraja našeg druženja u ovom izdanju emisije Music Zoom. Ja vas naravno pozivam da ostanete u Stala se Kforadija, sledi novije i... sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, bez priče, samo hitova, a sa pričom od... pa od 17. Umeđu vremenu uživajte u pesama koje slede, od 12 sati novo zujenje, tako da bit će veselo ovog ponedeljka. Music Zoom on Radio K4.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: From east to west, the greatest hits on the radio.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Hor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: Dobar dan, 12:03, veliki pozdrav iz studija KF Radija, lagano počinje još jedno izdanje popodnevnog programa Zujanje, a u današnjem Zujanju sa vama čitavih 2 sata Bojan i Milovan.
1: Upravo tako, dobar dan i sa moje strane, sve do 14 sati zujimo zajedno, dosta informacija lokalnih vesti, neke vesti iz sporta, show biza, kulture i svega pomaloga, pre svega odlična muzika, sve to do 14 sati, ali nastavljamo mitsko druženje i nakon toga.
0: Upravo tako, odmah nakon Zujanja sledi novo izdanje emisije Naših 30, gde naši slušalci naravno mogu da se javljaju, pozdrave nekoga i požele naravno neku muzičku želju, ali to ćemo naravno nešto kasnije. Startujemo lagano sa popodnevnim Zujanjem. Za sam početak, Denis i Denis, Soba 23, a onda da čujemo i kako nas to vreme danas očekuje. Još jednom dobar dan.

0: Marina Perazić, tačnije Denis i Denis i Soba 23, jedna, ajde da kažem, lepa pesma za sam početak ovog izdanja Zujanja. Vreme da čujemo kako nas to vreme danas očekuje. Boki, izvoli.
1: Hvala Mičko, trenutno u Prištini okolini 17 stepeni, maksimalno danas idemo do 21. Ono što je definitivno tačno, bez padavina, uglavnom sunčano vreme, ajde nakon jutarnje malo niže temperature, 21 stepen maksimalno za danas.
0: Tako i u narednim danima nas očekuje, ajde kažem, slično vreme, maksimalna dnevna do 22-23 stepena, neće još, da kažem, ne stižu nam još ovi hladni dani, bit će sunca, barem tako kažu meteorolozi. Beyonce u nastavku i 7-11, ne menjajte talase.

0: cause I'm so fresh. Fresher than you. I'm fresher than you. Fresher than you. Oh.
1: Kvor je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, Kvor održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava Kvoru da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: Kvor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Bile to Lena Kovačević i da si tu, nastavljamo dalje, da skoknemo malo i do prelaza da vidimo kakva nas situacija tamo očekuje. Trenutno nema zadržavanja ni na jednom prelazu.
1: Upravo tako, tako kažu ti zvanični podaci koje posjedujemo u ovom trenutku, a definitivno i oni nezvanični koji dobijemo od naših slušalaca, kažu da nema gužve, nema zadržavanja ni na jednom prelazu.
0: Tako je, mi vam želimo srećan put gdje god da ste se danas uputili i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Šta radi što, kaže Zera u nastavku Zujanje sve do 14.00.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
3: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
4: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
5: Elevate your vibes with Radio K4.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Gradi mostove kroz talase.
9: Radio KFOR.

0: Juro Stublić i grupa Film, Srce na cesti, 12 časova 31 minut. Naravno, Talas i Kejfo radije, pratite popodnevni program Zujanje. E sad, za sve vas koji jutros eventualno niste slušali jutarnji program, jutros su bile koleginice Jelena i Ivana i tema jutra je bila da li prvo pogledate cenu ili prvo stavite proizvod u korpu, pa da čujemo kako su se njih dve jutros dogovarale, domunđavale i komentarisale temu jutra.
1: Dobar, da, sad ja tebe, Mičko, da pitam, da li ti prvo...
0: Pa iskreno ne, ako me pitaš da li prvo gledam cenu, ne, ja to sve stavim u korpu, šta mi ono treba, i kad dođem na kasu, platim i to je to, to je iskreno to, da budem. Da. Ovaj. Jedino ako je nešto onako, znaš, prilično skupo neki uređaj, onda obraćam pažnju, znaš, moram da ipak basim pogled na cenu.
1: Na, i na kvalitet, naravno, i sve to što ide.
0: Tako je, e, ajde sad da čujemo Ivanu i Jelenu i neke segmente, tačnije delove iz jutarnjih programa.
2: Kada kupujete nešto, da li prvo pogledate cenu ili odmah stavite u korp?
3: Ja gledam cene. I ja moram da budem iskrena. Zato onog predmeta sve toko sebe. E, turizam, odnosno putovanje vas navode da se svet lično upoznate.
2: Svet oko nas.
3: Svet oko nas.
2: Pa i oko sebe.
3: Prvi i drugi razred. Možda i treći i četvrti.
2: Jelena farma, Ivanina bašta. Svako u familiji ima onu jednu osobu koja na okupljanjima progovori kad ne treba i o čemu ne treba. U našoj familiji mi imamo mene.
3: Ne znam zašto si i ja pronašla u tom.
4: Vikendom sam potpuno posvećen tome da budem profesionalno beskoristan.
3: Hoću i radim danima.
4: Obucite se da biste se vrlo lako svukli. Poenta vremenske prognoze danas i narednih dana.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Those who wish to sing always find a song.

0: 12 sati i 40 minuta u nastavku zujenja, malo da i da čujemo šta to ima novo u svetu showbiza i svetu poznatih.
1: Tako je, zvezda serije Stranger Things, Miley Bobby Brown i njen suprug Jake Bon Jovi

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: 12:52, evo stigli smo do kraja ovog prvog sata druženja u popodnevnom programu Zujenje na talasima K4 radija.
1: Upravo tako, otprilike smo na polovini današnjeg izdanja Zujenja, naravno ostaje nam i ona druga polovina, zato ne menjajte frekvencije, nastavljamo sa ostalim informacijama, zanimljivostima i tako dalje. Bajaga za sam kraj ovog dela i da li da odem ili ne, ne menjajte talase.

0: Je časova i 5 minuta, evo od nas narode, lagano nastavljamo zujenje, u današnjem zujenju sa vama Bojan i Milovan, sve do 14.00, s tim što druženje nastavljamo do 16 sati u novom izdanju emisije 30 naših.
1: Upravo tako, pored dobre muzike, u nastavku zujenja malo reči i o sportu, lokalnim kulturnim dešavanjima, šta nas čeka tokom ove nedelje, bit će tu par mimova i nekih zanimljivosti.
0: Tako je, nastavljamo sa muzikom, a onda se čujemo ponovo. Ne menjajte talase.

0: talasi, Kejfo radija, pratite Zujanjem, da čujemo kako nas to vreme danas očekuje.
1: Kaže trenutno u Prištini okolini 20 stepeni maksimalno, idemo danas do 21 stepen, skoro da smo došli do eto tog dnevnog maksimuma za danas.
0: Upravo tako, lepi dani nas očekuju i tokom naredne nedelje, pa i ove, tako da ima vremena do zime, sačekat ćemo barem još neko vreme. Nastavljamo sa muzikom, Jovana Pajić, Prezime se briše, ne menjajte talase.

0: Nastavljamo dalje, a u nastavku malo sporta, tačnije sportskih vesti.
1: Upravo tako, ono što je da aktualno kada je sport u pitanju, zapravo vikend je iza nas i ima dosta sportskih dešavanja, ali pričamo o fudbalu. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć od Holandije rezultatom 2-1 u okviru drugog kola grupe 2A Lige nacija. Sa 2-1 je istim rezultatom Srbija poražena i u prvoj rundi od Grčke, tako da eto dve utakmice, dva poraza Srbije, da kažem ona prva utakmica protiv Grčke dosta više sreći su Grci imali, ali eto u posljednjem minutu su Grci postigli pogodak, ali sinoć dosta jača reprezentacija Holandije.
0: Da. Rud i Magic u nastavku Zujenja.

0: gde umjesto vas listamo društvene mreže tražeći zanimljive i smešne mimove. DJ Pajče danas sa vama.
1: Upravo tako, danas Pajče sa vama u novom izdanju emisije Mim po Mima. Evo da mi u nastavku čujemo nekoliko mimova. Kaže, imam disciplinu, samo je danas slobodna, sve je prolazno osim računa. Ako sam ti problem, imaš pravo da ga rešiš bez mene. Nekad ti odmor treba od odmora.
0: To je to, da, baš tako.
1: Nastavljamo dalje sa muzikom, a vi ne menjajte frekvencije, kao što ste i čuli, novo izdanje emisije Mim po Mim danas od 16 do 17.

0: Bio je to Zdravko Čolić i zašto ona? E sad, ja to ne znam.
1: Da, nemam pojma. U nastavku uzvojenja, da evo još da jedna vest iz showbiza i sveta poznatih.
0: Upravo tako, Tom Cruise ponovo govori o budućnosti Hollywooda. Glavna tema je veštačka inteligencija. Na događaju BAFTA u Londonu Cruise je govorio o sve većoj upotrebi artificial intelligence tehnologije u filmskoj industriji, ali je istakao da publika i dalje želi da vidi stvarne ljude i stvarne emocije na ekranu. Njegovo izlaganje trajalo je oko 6 minuta i dobio je naravno veliki aplauz. Cruise je trenutno u centru pažnje zbog svog novog filma Digger, čija je svetska premijera upravo održana u Londonu. Tako da, eto, vidjet ćemo i u vezi ovog filma. Magnifico u nastavku Here I Come, Here I Go, ne menjajte frekvencije.

0: Just Give Me a Reason, bili su to Pink i Nate Rus. Nastavljamo dalje.
1: U nastavku uzvojenja pričamo da i o filmovima, tačnije šta nas to uskoro očekuje u bioskopu Gračanica. Premijera dva nova filma rezervisana su za četvrtak 1. oktobar. Od 19 sati film Medved braca, Misija Mars, film za malo mlađu publiku, u pitanju je sinkronizovani film, a od 21 sat Srce zveri sa glavnim ulogama, Brad Pitt je tu, izuzetno zanimljiv film, makar prema onome što smo čitali, gledali, trailer i ostalo.
0: Da, meni ove mečke, kad su u pitanju, meni to deluje onako interesantno. Da podsjetimo naravno i naše slušalce da Radio Kfor poklanja dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici, a sve što trebate da uradite je da zapratite Instagram nalog bioskop Gračanica i Radio Kfor srpski, naravno označite osobu sa kojom biste želeli da gledate film i naravno dobitnik će biti nasumično izvučen i obavešten o kartama. Becky G, Manuel Turizo u nastavku.

0: Slušajte nas na radioquart.com.
1: Forosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
0: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Bila je to Anđelina i Kraj. 13 je časova 50 minuta. Nažalost, korak po korak, pesma po pesma, informacija po informacija i zujanju je došao kraj.
1: I ste upravo tako, kraj je i ovom zujanju, ali nije kraj našem druženju. Družimo se i u naredna dva sata kroz emisiju 30 naših, gde slušamo muziku po vašem, ali i našem izboru.
0: Upravo tako, novo izdanje emisije kreće za nekih 7 ili 8 minuta, zato ne menjajte frekvencija. Za sam kraj ovog dela programa, Popovi, Heni, Deja Vu. Čujemo se ponovo za 7-8 minuta.

0: Evo narode, ponovo smo zajedno, 14 je časova i 4 minuta, kao što smo ja i Bojan i obećali. Lagano kreće još jedno izdanje emisije Naših 30.
1: Upravo tako, u naredna 2 sata slušamo muziku po vašem izboru, ali svakako dok se vi ne javite, slušamo muziku po našem izboru, a kako to možete da se javite?
0: Sad, kako možete da se javite? Nekoliko načina postoji. Prvi način, recimo, Viber 0499505951 bit će aktivan, naravno, od ovog trenutka. Drugi način je, naravno, Instagram i Facebook, Radio for Srpski profili. Sad na vama je da odaberete način na koji ćete se javljati. Mi lagano startujemo sa muzikom i Mani i Don't Be So Shy, a onda i Senida, ti i ja. Dobar dan i dobrodošli u Naših 30.

0: Bila je to Senida i ti ja. Nastavljamo dalje sa novom emisijom, novim izdanjem emisije 30 naših.
1: Like a Prayer i Madonna u nastavku, onda ćemo čuti i Princa i njegov veliki hit Purple Rain. 049-950-951, Viber naravno aktivan za sve vaše pozive i poruke.

0: KOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4. Radio K4.

0: bio to Prince i njegov veliki hit Purple Rain. Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja.
1: Pišite, javite se 049-950-951. Naš Viber je svakako aktivan, a tu su i društvene mreže, Facebook stranica i Instagram nalog.
0: Metak u nastavku Morski pas, pozdrav ide za Marka i Janu, a odmah posle toga Alice Cooper i Poison.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. The best radio station in town.

0: Super i Poison. Nastavljamo dalje. Talasi Kejf Radija. Pratite novo izdanje emisije 30 naših. Ispunjavamo vaše muzičke želje.
1: Upravo tako i sve to 16 sati muzika po vašem izboru. Zato pišite, javite se 049-950-951.
0: Generacije 5, pozdrav ide za Miloša, najjači ostaju, a onda i Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero, Talasik Info Radija, pratite 30 naših.
1: Muzika po vašem izboru sve do 16 sati, da je ostalo nam još nešto više od sat vremena druženja, zato pišite, javite se.
0: Pozdravite za Andriju, Juro Stublić i Srce na cesti, a onda i Billy Idol, Rebel Yell.

0: Moje ime je Savo Kostić, a vi slušate jedan jedini K4 radio.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
1: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
2: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: While 9, to jest 15 časova 6 minuta, nastavljamo dalje sa emisijom naših 30.
1: Nešto manje od sat vremena druženja, tako da pišite, javite se, eto, ukoliko želite da čujete neku vašu omiljenu pesmu, tu je Viber 0499509551, naravno tu su i naše društvene mreže.
0: Chaka Khan i Ain't Nobody, a onda i Azra kad se misli poklope.

0: 19:14 i dalje ste na talasima K4 radija, slušate 30 naših, gde sve do 16 sati slušate muziku po vašem, ali našem izboru.
1: Upravo tako, imamo sasvim dovoljno vremena do samog kraja. Depeche Mode i Personal Jesus u nastavku, onda i Darko Rundek i njegov veliki hit Shane. Čuli ste broj telefona, znate kako da dođete sa nama u kontakt, tako da ajde malo budite, da kažem, ažurni.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

starim parobrodom koji vozi solo i danas im jednu davno nikad prežavljenu

0: Bio je to Darko Rundek i Shane. Nastavljamo dalje, nije nam ostalo još mnogo vremena, još nekih 20 minuta, nešto malo manje do kraja druženja.
1: Upravo tako, zato iskoristite ovo vreme, pišite, javite se 049-950-951 do 16:30 naših.
0: Upravo tako, Europe i Rock the Night u nastavku, a onda i Eurythmics Sweet Dreams, ne menjajte talase.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfer Srpski.
1: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
2: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
3: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
1: Budućnost počinje našim rečima.
4: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Mix i Sweet Dreams. Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja.
1: Da, upravo tako, nije ostalo još puno do kraja 30 naših. Pišite, javite se, tu smo sve do malo pre 16 sati.
0: Tako je, pozdravite za Milicu, deca loših muzičara, dobar dan, onda i Delarno Band, Treći svet.

0: Bili su to ACDC i Highway to Hell. 15 časova 51 minut, korak po korak, pesma po pesma, stigli smo Boki do samo kraja.
1: Upravo tako, kraj je još jednog izdanja emisije 30 naših. Eto, imali ste priliku da u prethodna dva sata svi mi zajedno slušamo muziku po vašem izboru. Mi vas ovde pozdravljamo, Misko, je li tako?
0: Tako je, na naše mesto dolazi DJ Pajče jako brzo, koji će sa vama biti sve do 20 večeras. Na samom početku sledi emisija Mim po Mim.
1: I onda sve tako redom, Greatest Hits, ide Happy Hour i za kraja gluvarenje.
0: Tako je, tako je. Pajče jako brzo preuzima kormilo. Od nas dvojice veliki pozdrav i čujemo se sutra u nekom od termina. Za sam kraj Mirzino jato i apsolutno tvoj. Ćao!
1: Ćao!

0: KFOR ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan i dobrodošli na talasce Kejfa Radija na 966. Termin predviđen za novo izdanje emisije Mimovanje. Mim po mim od 16 do 17 sati uz vaših domaćina DJ Pajčita, tako da narode, ne menjajte frekvencije, ostanite uz 96.6 jer sledi, hajde da kažemo, dosta dobrih tih nekih fora, šali sa interneta, ali tu ste i vi, naravno, da mi pomognete u izboru. Na koji način, saznaćete i to jako brzo. Kenozoik, tragovi, ne menjajte frekvencije.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Mogla si, mogla si biti ruža, kaže Dino Merlin. Slušate novo izdanje emisije Mim po Mim uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. Ne menjajte frekvencije, a ukoliko i vi narodi imate neku dobru šalu, neki dobar mim, možete to naravno uvijek podeliti sa nama. Kaže, nema nikakve mogućnosti da radim do 65. godine, ne znam da li ću izdržati i danas do 17. Je li nešto vezano za ponedeljak? Kaže, ovi ljudi što ponedeljkom ujutru srećni dođu ili idu na posao, definitivno rade sa ljubavnicima. Narode, mim po mim, do 17.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

Dobar dan, ukoliko ste nam se sada pridružili. Na prvom ste mestu dolazi Kejfore Radija, vaš domaćine, DJ Pajče, slušate. Šta slušate? Pa novo izdanje emisije Mim po Mim, ponedeljak, petak, verujem da to znate u ovom terminu, od 16. do 17. sati, kaže... Stavila sam važni datum rođendana na moje društvene mreže i prvi koji mi je čestitao rođendan bio je moj tata.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Sienna Spyro, Die on This Hill. Ash, Stop the Wedding.
8: Mesto broj 8.
9: Olivia Dean.

Mimovanje do 17 sati uz vašeg domaćina DJ Pajčete kaže tačno zamišljam Boga kako me posmatra i komentariše, pazi sad šta će budala da napravi. Ili, kaže, imam jedno pitanje, da li će, ako varam muža, noge zaista da mi se iskrive ili to muž izmišlja da bi me uplašio?

0: čujete istina.
1: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
2: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
0: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
1: Zastanite, proverite, odlučite.
2: Bolje informacije počinju od vas.

Sati vas se čini na mene, slušate novo izdanje emisije Mime po Mime. Kaže, u nastavku izvedem psa u šetnju, a tamo njegovi drugari Zevs, Max i Joli. Brego, idemo, Milivoje, mi dalje. Ovde su sve neki stranci.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas. 24 hours a day.

Mem po mem, pa eto, lagano stigu smo i do kraja. Da nije kraj našeg druženja, jer sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, odlična muzika vas očekuje nakon 17 sati. Za sam kraj još jedan mem, kaže, vozim devojku kući i onako pita me, voliš li me? Reko, dizel, 2 eura, treba li ti veći dokaz? Narode, čujemo se za svega par minuta, sledi novo izdanje emisije Greatest Hits.

Nastavljamo da se družimo kroz ovoga puta novo izdanje emisije Greatest Hits. E sad, Greatest Hits do 18 sati, verujem da ste navikli i na ovaj termin, definitivno. Dosta dobre muzike vas se očekuje. Nelly, Lunatics, jako brzo, Queen, Shaggy, UB40, Jennifer Lopez, Crazy Town i mnogi, mnogi drugi vas se očekuju. Dakle, pa u narednik sada već nešto malo manje od sat vremena. Dobrodošli, 96.6, novo izdanje emisije Greatest Hits.

Dobro, nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. U nastavku Shaggy, Brian and Gold, Hey Sexy Lady, jedan zaista svetski hit koji je obeležio ne samo Shaggy, već i saradnju sa Brianom i sa Goldom. UB40, Kingston Town, Jennifer Lopez jako brzo, pa reći više upravo će uslediti o numeri koju ćete čuti jako brzo, to je Jennifer Lopez i Love Don't Cost a Thing, pa reći više.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: You are listening to Radio K4.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Dobrodošli u Greatest Hits, gde žive muzičke legende.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

I'm with you, Avril Lavigne, simpatična kanadženka. E sad ovako, 17 sati gotovo nekih 53 minuta, vreme je da odjavim i ovu emisiju. Družimo se od 16 sati kroz mimovanje i evo sada kroz novo izdanje emisije Greatest Hits. Jedna lepa, to jest dve numere lepe, za sam kraj ćete čuti. U ostalom, kompletna emisija Greatest Hits je zaista jedno fantastično izdanje. Hero je svakako jedno od najpoznatijih i najuspešnijih, pa mogu je nazvati balada, jeste pop balada u istoriji koju izvodi španski pevač Enrique Iglesias. E sad, nevjerovatan podatak je da je ova numera objavljena septembra 2001. godine kao vodeći singl sa njegovog drugog albuma, ali na engleskom jeziku, Escape. Uživajte vas, Enrique Iglesias, Hero, mi se čujemo za manje od desetak minuta. Let me be your hero. Would you dance?

0: Zip Bang Happy here again.
1: We're gonna be fast. We're gonna be efficient, and we're gonna be happy.
0: We are so happy.
2: Do it.
3: Happy hour.
4: You guys ready?
5: Happy hour je narod je do 19 sati, je sad nešto malo drugačija vrsta muzike od one koju ste slušali u terminu od 17 do 18, mada srećni sat. Happy hour je emisija koja je onako žanrovski isto jako bogata, pre svega muzikom, ritmovima i svemu onome što naravno muziku krasi. Pa ćemo tako i krenuti jako dobro. Years and Years, Novera King, Shawn Mendes, Stitches. Dobrodošli na talase Gejfa Radija na 966. Slušate novo izdanje emisije Srećnog sata.

večeras, je li Šalovi Šon Mendez, slušate novo izdanje emisije Srećnog sata. Am I Wrong je planetarno popularni hit norveškog pop dueta Nico & Vince, koji je objavljen aprila 2013. godine. Zvanični video spot snimanje je na prelepim lokacijama u Africi, u zemljama Botswani i Zimbabveu. A možete pogledati i naravno zvanični video na YouTube kanalu. Uživajte uz Nika and Vince, Am I Wrong, jako brzo Alen Sakić, promenit ćemo tu ritam, šetam po plaši.

Odlični, odlični, prethodno čuli ste Nico and Vince, I'm Wrong, Balen Sakić, Šetan po plaži, novo izdanje emisije Srećnog sata, putem talasa KFA radija na 966, Anne Marie, ciao, adios, Gims Maluma, hola senorita, to je ono što sledi u nastavku, narode slušate novo izdanje emisije Srećnog sata, ne menjajte frekvencije.

0: No.
1: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
2: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
3: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Happy Hour, pesme koje te razvesele. Muzika koja tvoj sat čini nezaboravnim.

0: Bor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Stižem Happy Hour. Fantastični hitovi i neverovatni ritmovi.

Nastavljamo sa dobrom muzikom kroz novoj zadnje emisije srećnog sata. E sad, Hotline Bling je jedan od najvećih i najprepoznatljivijih planetarnih hitova u karijeri kanadskog repera Drake'a. Pesma je objavljena 2015. godine kao najavni singl za njegov izuzetno uspešan četvrti studijski album Views. Naravno, sam singl je postigao ogroman komercijalni uspeh, stigavši do drugog, ipak drugog mesta američke top liste singlova na popularnoj Billboard Hot 100 listi. Ali kasnije je nagrađena i sa dve Grammy nagrade za najbolju rap pesmu i najbolju rap pevanu izvedbu, to jeste najbolje izvođenje. Dakle, da postoji nagrada i za to, ukoliko niste znali. Drake, uživajte. To jest Drake. You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah.

što se tiče emisije Srećnog sata, pa to bi bilo to za ovaj ponedeljak 28. septembar. Već je 28. septembar, prosto neverovatno kako brzo odmiče ovo vreme, leti jednostavno. Eto nas za par dana u 10. mesecu godine i lagano definitivno pripreme za predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Vreme je. Enrique Iglesias, Bailamas, to slušamo pri samom kraju, legendarni latino pop hit španskog pevača, dakle Enrique Iglesiasa, koji je objavljen juna 1999. godine. Ova pesma je bila ključna prekretnica u njegovoj karijeri, jer je označila njegov zvanični proboj na svetsko englesko tržište. Ne menjajte frekvencije, mi nastavljamo da se družimo, da. I nakon 19 sati, jer sledi gluvarenje, emisija kojom zatvaramo program naše gracije.

Dobra noć i dobrodošli na dalace KF Radija na 966. Sledi govaranje, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Ponedeljak, 28. septembar, trenutno je oko nekih 19 stepeni, dakle jako prijatno pre svega za neku večernju šetnju, ali temperatura će naravno padati. Kako se bude približavala ponoć, pa i jutro, nekih 6 stepeni se očekuje sutra dan, pa sličan ovom današnjem, sa temperaturama oko 20 stepeni, pa negde možda i koji stepen jače. Ako pogledamo neki malo duži period, utorak, sreda, četvrtak, pa čitavu ovu nedelju, možemo očekivati temperature oko 20 stepeni bez padavina, što je jako interesantno za sam početak, to jest start jeseni. Dobrodošli na Talase Kejfa Radija, sledi gluvarenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

Gluvarenje za kraj programa našeg radija. Čuli ste kako nas vreme očekuje, pa ukoliko je verovati ovim prognozama i meteorolozima, lepa jesen u narednih nekoliko dana, onako svoje pravorice. Neće biti padavina, ali temperaturno će to biti okej, oko nekih 20 stepeni. E sad, u nastavku da iskoristim priliku, ima dosta sporta i večeras, pre svega Liga nacija, igra se u grupi A, Belgija, Francuska, Turska, Italija, zaista dve, verujem, fantastične utakmice nas očekuju. U toku je utakmica između Gruzije i Ukrajine. Nešto malo kasnije se sastaju Rumunija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Poljska. Jermenija, Crna Gora, trenutno je drugo polovreme, 1:2. A derbi večeri svakako Belgija, Francuska i Turska, Italija. Ko voli fudbal ima prilike da uživa večeras u

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

nastavljamo da se družimo. Čuli ste prethodno, ima dosta i sporta večeras, Liga nacije, kvalifikacije. Kvalifikacije će biti nastavljene i u danima pred nama. Današnji 28. septembar ostaće upamćen jer je godine 1938. rođen Ben King, američki R&B pevač i producent. Slavu je stekao u grupi The Drifters sa kojom je snimio neke od klasika kao što su There Goes My Baby, This Magic Moment, I Said

titula I Saved the Last Dance, preminuo je 2015. godine. Rubrika dogodilo se na današnji dan, ali u svetu muzičke industrije, naravno je uvek sve prisutna na našim društvenim mrežama i na našim web portalima radiokefer.com/2.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Glovarenje. Narode, ne menjajte frekvencije, čuli ste kako nas vreme očekuje, čuli ste pre svega šta to ima novo iz sveta sporta, a koristim priliku u nastavku da vas pozovem da posetite Instagram profil našeg radija, jer delimo dva puta po dve ulaznice za bioskop u Gračanici, kao po običaju. Sutra ćete imati i tu objavu na našem Instagramu gde ćemo deliti ulaznice za bioskop u Gračanici. Tu su naravno filmske premijere koje su uvek rezervisane za dan četvrtaka. Uskoro ćemo saznati i koji filmovi su u pitanju.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Bioskop Gračanica, dve premijere naravno i ovog četvrtka, već je 1. oktobar, malo sam ja zastao, rekao da li je to jeste. 1. oktobar, imamo Srce zveri sa Brad Pittom, zaista fantastično izdanje, vredi pogledajte i trailer i verujem da ćete se uputiti i u bioskop kada budete videli o čemu se tu zapravo radi. Za mališane, kao i uvek, Medved Braga, Misija Mars, nešto malo ranije od 19 sati, dakle za one najmlađe, Medved Braga, a od 21 sat Srce zveri. Mi utorkom postavljamo na naš Instagram profil i objavu upravo za bioskop Gračanica i delimo dva puta po dve ulazice, tako da od sutra možete biti deo naše male nagradne igre i osvojiti ulaz.

Sergej, Sergej, vratile se ptice, ja vam želim prijatnu noć, ne menjajte frekvencije, ostanite dalje uz naše talase. Bilo je ogluvarenje emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan. Prijatnu noć vam želim i naravno ne menjajte frekvencije.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Mor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na K4.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

0: demasiado mundial.
1: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR radiju.
2: Bro,

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Radio KFOR.
7: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Više muzike.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Spor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: This is Radio K4.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
4: Radio KFOR.
5: Chica, Louie, Belinchica, Tijani, Bome, Bome, Atomike.

0: Kvor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kvoru da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kvora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kvor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio Kvor.
4: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
4: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Eto, tebe u pola osim.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Music is very spiritual. Radio K4.